0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: نفلوانت نہ دیا تنگنے نافن چلنو لنگو اتم فرتی شفیا کہ ویدن کر برا ناکر ویدن پیننگا فک پرسک ناکر ابنان پی پین نانی رجب بلنگن دا فنانرو تنگا منگت کم فتدیا نریفتن لفن جاکنگا مون بای تای چینجن مدین کے تیم تنانگا فرتی مان فورت نی تنگا تیک تدیان ماف جان نمنی فتن رانی گنگون تنانگا جا مارن چین آسا.

0: کلاس تم کفا فی
1: اندیونی مالاگاسری نو مالاگاسرین سنجی سنجی ریفم بام تین بریری کف کس کس چیم تین سون تین مالاگاس دیرن دوستی دیرن اینگان فیز من اکاوی اون تو کتان چی میس رایم تین مالاگاس این سون بوزان اکی نیاف اتان این اتفون رسین رزی پا مانگم تین مالاگاس ایز من اکاو رو مانگاسی هستی چی این نیما مال رو مالاگاسی هاوان بفات چی نیاف لیل سین واوان رام تین جاس زیم ریسا کم رسنی میز اول نامبان تین نیوائین و تون لازن فما من اتای زد تین لازن زیم زوان سیین سکیتور این نم توین اول سی اول اویا ممال ریفا چواز دی هون هون سیشن تین مالاگاس نیان روا ونگام با آخو تلین چیو لازن چوتا چی افن پین جاش دیاندو نیاز چلیون نیوائینی اندی تم نیاندیون
0: شوتا تم کلا شوتا تم کفاف